CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

taut ke lagu Arisa. Sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu. Tetapi dalam konteks isi rumah, itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temunsu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safuan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun, serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter, dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan pengantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi, atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jiarong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4 kali 200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup saing Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawah 101.1 MHz di Mendamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM. Klik di mana jua anda berada, apa cara anda mendengarkan Limbang FM. Semoga semuanya akan terhibur mendengarkan lagu dan putarkan, dan juga mendapat maklumat menerusi perkongsian info yang Ifah kongsikan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, Ifah nak kongsikan kepada anda info berita Ifah petik daripada berita awal semasa, antaranya mengenai 6 peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 meneruskan pelbagai aktiviti semalam yang merupakan hari kedua mereka berada di Kuching. Menurut Urusan Bintang Kecil RTM 2026 Jeffrey Jang, peserta didedahkan dengan dunia penyiaran termasuk pengalaman di seksyen radio dan berita RTM Kuching. Peserta kemudian dibawa ke Max Fashion di salah sebuah pusat beli belah di Kuching bagi mendapatkan pakaian tajaan yang akan digunakan pada pertandingan kemuncak 25 September ini. Berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengiringi peserta di Kuching. Aktiviti kemudiannya diteruskan dengan lawatan ke Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINA Sarawak pada sebelah petang bagi menjalani latihan tarian dan nyanyian. Baik, dalam perkembangan lain, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR menyalurkan bantuan RM95,000 bagi membantu melengkapkan keperluan gereja BEM Permai Jaya Bahasa Iban RC1 di Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata peruntukan tersebut digunakan bagi membiayai pembelian kelengkapan gereja berkenaan. Menurut beliau, penyaluran bantuan melalui UNIFOR mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak dalam menghormati kebebasan beragama serta memberi ruang kepada masyarakat daripada pelbagai latar belakang agama untuk hidup bersama dalam suasana aman dan harmoni. Dia berucap pada majlis penyampaian peruntukan tersebut di Miri. Baik, itu antara info berita yang berpetik daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. Baik, seperti apa war-warkan tadi, 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama tetamu kita untuk hari ini menerusi segmen Infomedic, di mana topik yang akan dikongsikan adalah mengenai suicide prevention sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM. Aduh, kita ni pasti di hati.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Radio kita di Limbang FM, pasti di hati. 11.13 minit pagi pada waktu ini, kita sempat berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Isnin hari ini. Terima kasih kepada anda yang mana mungkin telah pun mendengarkan sebab jam 9 pagi tadi. Dan masih lagi sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan untuk info yang seterusnya saya kongsikan kepada anda adalah mengenai jadual kempen derma darah bulanan bagi bulan September, yang mana untuk harian terakhir bagi jadual kempen derma darah daerah lawas ialah pada 26 September 2026 bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Dewan Seri Sari 1 Hotel Seri Malaysia Lawas. Jadi itu adalah merupakan harian terakhir untuk bulan September ini. Dan untuk info bersama juga yang tak boleh datang, yang tak boleh hadir pada tarikh yang saya kongsikan pada 26 September ini, anda juga boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Dan untuk info jadual ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini dan mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 0852811111, sambungan 2811. Baik, itu makluman kepada anda. Dan kepada yang mendengarkan 5FM pada waktu ini, jom kita berhibur lagi terus dengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati.

Jom merayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

ramai. Pertamanya bagi anda berada di Zon House di Kampung Bukit Puan, Kampung Terang Sibagul, Kampung Munju, Kampung Dup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya motor solat pada Zohor untuk hari ini ialah pada jam 12.13 minit tengah hari, Asar 3.19 minit petang, Maghrib 9.15 minit petang, Isyak 7.24 minit malam. Maksudnya untuk solat pada Zohor, maksudnya untuk solat pada subuh untuk esok hari bagi anda berada di Zon Khas ialah pada jam 4.59 minit pagi, akan berhenti syuruh pada pukul 6.07 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di Zon 1 di Limbang, sudah terus anda juga lawas. Maksudnya waktu solat pada Zohor untuk hari ini ialah pada jam 12.15 minit tengah hari, Asar 3.22 minit petang, Maghrib 6.18 minit petang, Isyak 7.27 minit malam. Maksudnya waktu solat pada subuh untuk esok bagi anda berada di Zon 1 ialah pada jam 5.02 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Rau FM. Semua sekolah rendah dan sekolah menengah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan PPD Kenawit ditutup sementara berkuat kuasa serta-merta hari ini. Keputusan itu berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi sekolah-sekolah terlibat. Bagi sekolah berhampiran daerah yang merekodkan bacaan IPU melebihi 200, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkan PDPR dengan mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan murid. Sekiranya bacaan IPU menunjukkan penurunan bawah 200, guru besar dan pengetua boleh mengambil tindakan persediaan pembukaan semula sekolah. Muzium Budaya Borneo BCM Kuching merekodkan kehadiran 263,000 pengunjung bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata jumlah itu menunjukkan tren penurunan. Antara faktor menyebabkan penurunan ialah kewujudan beberapa tarikan baharu di Kuching yang menarik kehadiran pengunjung. Ia termasuk Muzium Warisan Industri Limbungan Brook dan Pusat Sains Sarawak. Beliau turut mengakui situasi jerebu berpotensi mempengaruhi perancangan pelancong ke negeri ini. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu Jabatan Muzium Sarawak memainkan peranan penting merealisasikan aspirasi Sarawak maju makmur. Selain memelihara khazanah sejarah dan budaya, institusi itu turut menjaga identiti negeri, pusat pendidikan serta platform diplomasi kebudayaan di peringkat antarabangsa. Komitmen warga Muzium turut diterjemah menerusi pelbagai pencapaian dan inisiatif. Antaranya penganjuran simposium kepimpinan pendidikan, pengukuhan jawatan kuasa kerja warisan Sarawak di peringkat bahagian serta program pendidikan dan promosi komuniti. Pengalaman menyertai pelbagai pertandingan serta sokongan berterusan ibu bapa antara cerita di sebalik kejayaan peserta melangkah ke kemuncak bintang kecil 2026. Menurut Afzan Safwan, minat menyanyi anaknya Melissa Rose mula dikesan sejak berusia 2 tahun apabila Melissa mula mampu mengikut lirik dan nada lagu yang didengar ketika bapanya berkaraoke di rumah. Bakat itu kemudian diasah dengan melibatkan Melissa dalam pelbagai aktiviti dan pertandingan nyanyian. Sementara itu, Roblin Suhaidi berkata anaknya Christina Izara 3 kali mencuba dalam bintang kecil sebelum berjaya ke kemuncak. Persediaan kali ini turut melibatkan kelas vokal serta bagi membantu Christina memantapkan kemahiran nyanyian. Penyertaan di pentas bintang kecil beri peluang kepada anak-anak menimba pengalaman, bina keyakinan diri dan mengembangkan bakat. Penganjuran Pesta Limbang selepas 9 tahun tidak diadakan bukan sahaja mengembalikan kemeriahan di bandar ini, malah memberi manfaat kepada peniaga tempatan terutama ketika musim buah. Kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negara sempena pesta berkenaan turut merancakkan aktiviti jualan. Antara peniaga yang berkongsi pengalaman mereka ialah Salmiah Matnor, Makanan Unja dan Arifin Husni. Menurut mereka, jumlah pembelian meningkat sekaligus memberi peluang hasil lebih banyak berbanding biasa. Pesta Limbang 2026 berlangsung 5 hari dan berakhir semalam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ialah cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini niak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Maror pengakerja, tudo ujuk selabak. Ningar nekai maya arang gawa.
3: Mendamit FM 54.5 MHz. Radio Town.
4: 55 tahun

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebab barang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowi di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Craft Hiliran, Anjuran Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraft yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashran Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancakkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancakkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Craft Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita diguide oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Kalau ikutkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, Kraftangan anjurkan lebih 50 lebih yang kita lanjutkan. Itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kerah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk geran, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Keboleh Pasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Jandebai. Ke perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Muhammad 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishret Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan menerusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gareth Shoh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Balik kek kena nak? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulur mu, ratnan lukme mebura. Ngelikan ticu mu, iko munun sehat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak 550.7 juta ringgit akan dimohon menerusi Belanjawan 2027 bagi melaksanakan 6 program utama yang memberi tumpuan kepada pembinaan negara bangsa. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang memaklumkan peruntukan itu akan dibincangkan dengan Menteri Kewangan esok bagi pelaksanaan kesemua inisiatif yang menekankan perkongsian identiti bersama, pengukuhan perpaduan nasional serta keharmonian dalam kalangan rakyat. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding tahun sebelumnya. Laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM turut merekodkan peningkatan penengah gaji sebanyak 5.3% kepada RM2,940. Sektor pelompongan dan pengkuarian mencatat purata gaji tertinggi diikuti perkhidmatan dan pembuatan. Putrajaya merekodkan purata gaji tertinggi mengikut negeri diikuti Kuala Lumpur dan Selangor. Subsidi tambang pengangkutan awam khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi disaran dipertimbang kerajaan bagi mengurangkan beban perbelanjaan bulanan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Hushairi Makhta berkata, berdasarkan kajian, seorang pelajar membelanjakan sehingga RM400 sebulan untuk pengangkutan. Akses pengangkutan yang lebih berpatutan penting

0: bagi membantu pelajar menumpukan perhatian kepada pengajian. Lebih 57,000 pendatang tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan, manakala 1,720 majikan didakwa mengikut Akta Immigration menerusi 9,700 operasi di seluruh negara sejak awal tahun sehingga 17 September. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Immigration, Datuk Lokman Afendi Ramli, mengingatkan tindakan undang-undang bukan hanya dikenakan terhadap parti tetapi turut melibatkan majikan yang melanggar peraturan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kemenangan Malaysia ke atas Mongolia 3-0 penting bagi skuad badminton berpasukan lelaki negara bagi menyesuaikan permainan di gelanggang sebelum berdepan Indonesia esok. Perkara itu dimaklumkan pengarah kejurulatihan bergu kebangsaan Red Siminaki. Jelasnya, pemain tidak seharusnya terlalu memikirkan status Indonesia sebagai pilihan utama. Sebaliknya, perlu memberi tumpuan kepada kesemua 5 perlawanan yang bakal berlangsung. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

Kedekat Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 Malam.

Mulyadi. Tau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.